حرف زن و ازدواج که زدی این قصه مو صد برابر شد، حرف جنس لطیف که اومد درد دلامون تازه شد. آخه کدوم آدم عاقل میاد با آدم بیکار زن میده؟ هی میگم تو که بیکار

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

که خورشید از تو دست تو میتابه، چشمه ابر عیسی روی سینه تو خوابه، تو کدوم خلیل

بستد دل و دین اسمن اسمن دل و دین بستد کافر نکند چندین چندین نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر چشمش ببرد

از هیچ را افتادم، دلو به جاده ها دادم، از یاد همه رفته، سردرگم و آشفته.